ekemi egemi e se mi gege e wosu apole si mi lorun tori wi pe kini tori obirin ni mi obirin olala obirin leye obirin ni yo aye adirun ke sunshine na le de sin lorun loso tun ni lori eto aye obirin e ku le o e ke asan e ku ojumo e ku yale ta ni bi gbogbo te tin gbo wa lagelu la wa wa okay gaje okay na the 6.7 fm le fofo bala ni felele be latin ro bi edun tatin ro bi owe tatin foro jo mi to roro nipa agbaye gbadun temi tin atoko ni o atomo ni o ebi ara ore iye kan ibi na lati mu gbogbo tatin gbe yewo baye yewo osedun ti gbogbo ose kan se ta se jobirin atata lawujo nbe rin ti mo fi wole mo lobirin rere lemi iyo aye ni mo je imole ni mo je fun awon omo mi bo lo je lapo odo tin so mo yin le wo yin sosun ko ni ah mommy mi imole ni won abi so kan le ah abiyawo mi le ji ka mi ti o ja so oye bo le je lo so tun ni eku ile le ko se